0: Aotearoa Tour. All the best throwbacks, 90s and more. Aotearoa Tour.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtou waia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o tai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.
2: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
3: Ka tāia te tuku mai i te 20 tāra ki ahau.
2: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
4: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
2: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
0: This is your non-stop 30. A Aotearoa Tour.

ko he Māori ahau, tērā nā tauira. He pēni no ngā tau iwa tikau I whakatairanga hia ai tō tātou taonga arā ko te reo Māori. No te awa tupua te pēni whakataka o Alfore. Whakarongo mai ki tā rātou waiata, can I be yours?

0: na. Ko Tangaroa tērā, Ngāti Kiwa, rātou ko Rei, ko Hohua Star. Ko ia rā te waiata whakamutunga o te pūni I tēnei wiki, hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Where are the over 2 AM?
2: Nei tū rewa, hoki mai anō ki ngā karare o te wā I whakarewa hie ngā iwi. E wari o Taranaki, ara te tōpuni ngārahu I tētahi kaupapa hau ko The Landline te ingoa. He kaupapa tēnei hei aki-aki ngā whānau o te takiwā kia rehitia. Kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhaka haere o te tōpuni ngārahu a wharehoka wano. Aha ko kaore pia tēnei reangai mōhio ki tēnei mea e kia nei ko te landline. Ko te matū o te kaupapa, te whakawhātoro I te aka kūmara. Kia tai atu te karere aki-aki I te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
3: Aha koa ko ngā arunga ki, ngā, ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Aha koa a kare pia e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tahi. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwi. Tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto I a mātai. Kia kiaki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehe.
4: E rere a rōrangi nei ngā oiata Māori.
5: No ngā tau omua.
4: Tai rawa mai ki te rangi nei.
6: Te reo inirangi motuake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.

0: アロハルイ聞いてたがた。ティリオイリラギオテアツヤワトア。エファガタイラガネイイトーナマウリ。
1: ヤクラウラガチララウマイヒテホータカファカカタイテタガタ。プクカタチンホヘ。コプクホヘケエホアマ。キガチマ。ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoa mako pānia papa. Mehe mea raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā atu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāranga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōraukawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei ao nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ia no ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei. E mihi atu nei.
2: Vai.
3: Vai.
1: Ah, kia rei te mai tātou. Kai te pehea te wairua.
3: Kai te paiga.
1: Apai, koeira te pēanui.
3: Te wiri wiri te pai.
1: Apai, nā reira, e pēnei pēan te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira. Aka timata ki tēnei taha. Kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana kia Ben John. He mārau atu tōku nono. He mārau atu tana nono.
3: Mā pehea.
1: Kai te whakatauri te ike aha.
2: Kārohia. Tangata mau tarai poto i ara.
1: Ko te tūmana ko he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
3: No reira. Kia rurā rāne, mena kai rua kai rua.
2: Kārohia.
1: Ano nei e rere ke a pua. Te ahuanei kai te kōrero ia o te tahi atu mā.
4: Ah, te tai.
1: Te tai mā.
4: Te kara.
1: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhia.
4: Ai, tika.
1: Aroha mai, kai te teka. He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
4: He Māori tūna.
1: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia koe Manaia. Nā reira, kia koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karani.
2: Tika. Tika. Ai, ngō tautahi a.
1: Te tere hoki.
3: Ai, ki me ana mā hau. Katoa rātou i timati i tīwa ka. Nē.
1: Nā reira, kai te...
2: He mea whānau tēnā ne, ai.
1: Kai te tika?
2: Kai te tika.
3: Te whaina ai.
1: Kai te tika.
2: Piro.
1: Piro. Piro. Pakipaki kā tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
3: Ai.
1: Nā reira, hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe, e hoa. Nā reira. Toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
4: Toko rua ana tuākana.
3: Ua tēnei pātai.
4: Ai.
5: Ai.
1: I te kore koe mohe o kararu.
5: Te wahine nei. Rite ki te murina o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakaia nā.
4: Te māwing o te whānau.
1: Puhi, ano ne he puhi.
4: Nō
1: reira, ai. Kei te whakaia mātau. Mena he wahine pono ia. Kai te tika tēnā ko. Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wā. Teka. Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia Shea. He aha te whānui o ngā hū o Shea.
2: Rua me te hā.
1: Anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
3: Hāngai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
4: Ki ngona, ringa.
3: Reira, e whakaro anau ki te mea oraro iho.
1: Pea koe mōhi wai.
3: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari, kia hoki ki te kaupā.
4: Te kaupā?
2: Waru me te...
1: Tiro hea te tangata.
3: E harai te te kau.
4: Hea te mea wanganui.
3: Mea wainganui, te mea oraro me te mea orunga.
1: Nō reira.
4: Ko te ata ahu te whakatau.
3: Piritiringa, waru.
1: Waru me te hawhi.
3: Me te hawhi.
4: Kau, he rimake.
2: Koro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
3: Te nui tamariki, te nui pakeke nei. Nui pakeke nei.
6: Nui pakeke.
3: Waru, waru me te hawhē. Waru me te hawhē.
6: Waru me te hawhē. Aroha mai, kei laro koutou e putuana.
4: Hefitu.
6: Hefitu. Tekau, tekau.
3: Ki kiau e rui
6: E harai te mea kei te kororo mena kā tika ki ana wāwa, engari kei te mauhū.
3: He whakataruna, he roa āke i te mea i roto nā.
5: He nui kē atu aku wāwa i aku tapua i e.
6: Kā pai, kā pai.
5: Ki rawa.
6: Kā rawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Kā pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a tīmata ki a koe pānia.
3: Ai.
6: Ana i te kupu tuatahi. Kūra.
3: Kūra, mūra, feke.
6: Feke, neke, akaho.
2: Akaho.
6: Akaho.
2: Aroha mai. Akaho.
3: Akaho. Irawa ia.
6: Akoretake.
2: Piro.
6: Piro. Akoretake.
2: Piro.
3: Piro. Kia ora, kia ora.
2: Akaho.
6: Ake tīmata anō ki a koe.
3: Ana. Tīmata ki pia.
6: Aki, tēne. Kia koe.
3: Kia pai. Kore pēa hipa i a koe.
6: Mate.
3: Mate, pate, rere.
6: Rere, tere, mere.
2: Mere, here, pure.
3: Pure, pure, ture.
6: Ture, hure. Oh! He piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Kā pai, kā pai. Awa, me hare tonu, me hare tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
3: Taki, raki, moko.
6: Moko, toko, haro.
2: Haro, taro, piki.
3: Piki, ek... Mōhanga
6: ia. Pānui ake te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
3: Te tauaro.
6: Kotahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, kotahi ki tēnei tā. Kia kaha e wāma tau.
3: Kia kaha. Kia kaha.
6: Ana, me tere ake.
3: Piku.
4: Mihi traina.
6: Koro.
3: Koro, toro, reke.
6: Reke, teke, meke.
2: Meke, heke, turu.
3: Turu, puru, uru.
6: Uru, uru.
3: Yeah!
6: Erua, erua!
5: Hei, anau te tākaro!
6: Nā rei rei, wā ma he kata tonu te mahi i te mea etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu. Engari hoa ma, ko te mea nui, ko te reo ranga tira, kai tōna taumata, engari kia pai te whakatā. Hoki mai a tōna wā.
2: Ko nā ase i tatari ana, ana i
5: ka wahi, ka wahi!
6: Ah! Ko tai mai te wahi a, ko tai te wiki te wā! E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, a rātou tātou reo kā meha meha. I nā nei, hāre ake nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moe te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
3: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuaua katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
5: Nei noho.
6: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
3: Kia ora, tēnā.
6: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā. E tūnei tātou i tēnei wā. Kāore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kei wei nei tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
3: Whakatauirahi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
7: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
3: Ai, tika.
7: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, ki hoki ake te... Ki ngā, ki te wao ngā atua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i a...
3: Ai, tika.
7: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
6: Ai, nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
3: Ai, tino Māori e
5: wahine. Nā wahine i te wahine mangu.
7: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakarau nei o tātou hauora. Oi anō rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
3: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne? Pūrotu tēnei wahine Māori.
8: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
7: Tō Ngāti Whātua, tēnā koe.
8: He uri Pākehā nōki, he moi ana nōna te kōrero Māori. He Pākehā toto kairoto i āu.
3: Kāroha.
8: Eki, he Pākehā honoki tātou katoa. Engari, me tirotiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā honoki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
3: Nō tātou au a whenua.
5: Mā reira, hoki mai mai.
8: Nō reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua honoki o te Pākehā. Kia ora.
6: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
9: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhe hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
5: Nā tūmā mutu ngai tai koe ki te marae.
9: Kā tuku iho, ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātēnei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tui, tēnā rā tātou kato.
3: E ora, e ora.
7: E ora.
5: Te mehenga, te mehenga, taihua, taihua, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei, te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhito koutou kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua.

0: tātou, me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho, kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Kia ora, kia ora.
2: Kua kēhi e te iwi, e hara i te mea mea tohe tonu tātou.
3: Kua hā te kēhi?
2: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te he kē ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kē ia mātou, tō mātou whare te hanga.
0: Kia ora.
2: E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou, me moe te Māori me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Karau te moe o ko tehe whenua e tirohi ana e takutunga. Nenei, kaore e taurikura ana taku au e mohio ana. Tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua, te take, mo te reo, te take, mo te hauola, te take, mo te mauherehere, te take.
2: Nō reira. Te Māori ke tōna waha.
1: Te moe te Māori, te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua. E toi ana i te moenga a te Māori i te
2: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā.
1: Kia pūmau tonu hera auatanga.
2: Ko mai o mohi ki Pākehā.
1: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai nei, kua Māori nai nei, nā tana moe o ki te kangahi.
4: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia me moe te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā rere e hoa mai, tēnei wā kia pai. Te whakatā, hoki tonu mai.

0: rara wa tue hua ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hua ma. Hono ko tai te wā kia rongo tātou kōa i te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e woma kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira.
1: A tōa tātou.
0: Apai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku.
1: Ruku.
0: E, ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri i tua aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te pai, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: Мама.
1: Понятно.
0: Кабай тору руа тахи.
2: Вай ятта, вай ятта, там марикима. Капай капай. Вай ятта, вай ятта, там марикима. Пайка, пайка, тира. Динета.
0: Чугуна.
2: Кавай ятта.
0: А мне вай ятта кья я.
2: Мария. Хинери факай.
0: А куте чумана ко кафакай я ки окуто каракия. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. O te whakataki.
3: Aroha mai.
0: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
3: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou.
3: I pērā. Ka pai.
0: I hau pāru anō. Ai, pēra rawa te reka. Ika ma, me te roa o te tari. O te tatari. Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
3: Ai. Tērā, tērā.
0: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
4: Ko te hea tau.
0: Tahi mano i warau, waru te kaumaru.
5: Pānutia mai tēnā.
4: Te hea te waiata.
0: Ko wai, te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kaumarua, i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
4: Ai.
1: Ko poie.
0: Oh, ka mau ki e te wehi.
1: Ne?
0: Tēnā koe poe.
5: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
4: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
4: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
5: Ai, me whai āwhina rātou ne.
0: Ai. Hoatu te whakautu.
3: Ai. Ko te whakautu, ko te e.
5: He.
4: Kare he.
0: Gai te tika.
3: Whitu te kaumā whitu.
0: Gai te tika.
4: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Ātsi tia tērā ki te hine ngaro.
3: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
3: Te awa rua rawa.
4: O Aotearoa.
3: E. O te au whanui.
6: Māma noi ho.
7: O te au whanui.
4: Waikato.
5: Waikato.
7: Waikato. E?
4: Waikato.
0: Ah, ka mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
5: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
0: Ah, ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
4: Oh, māma noi ho.
3: E, rua, ten.
5: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
4: Ai, ai, ai.
0: Mōhio ka kuia.
4: Kei te mōhio.
0: Tai hua tēnā pātai.
4: Kei heo atua Māori
0: me te karakia.
4: Kei heo atua Māori inai nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Āmine.
3: Kaua ko ngā mea i tā mai i mua i ngā waka. Hoi ngā mea Māori i tā mai runga i ngā waka.
4: Kia tere, whakautua te pātai.
3: Whitu rau, rima tikau.
0: Ooh, whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kai te he.
4: He rau atu.
0: Kai te pārui noe hoa i te whakautua rima i te pepa nei.
7: Kāre kore i te.
4: O e tika nā te mena te Pākehā.
3: Ai, ai.
0: Ka pai.
3: Moe te kaituhi te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, tahimano torurau. AD.
3: Kei te he tēnā.
4: Kei te tika. Kei te tika rawa.
3: Tō koutou tupuna a kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
0: Ngā pai.
3: Ngā pai. Ngā
5: pai. Ngā pai. Ngā pai.
0: Ngā pai. Ngā pai.
5: Ngā pai. Ngā pai. Ngā pai.
0: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
3: He kuri.
0: Kia tau, kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai. E mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me pakipaki. Nā reira, tō koutou Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe Leon, ka hakoutou me te karahipira.
4: tuatahi. Ai, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau. Me ko horomona koe, tēnā koe. Ko tita mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā rere whakatau ana mātou. Hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
4: Kia ora. Inā tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā kōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
4: He mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
4: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e hoa mā kua, komitu katoa ngā kōrero mō tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i wāinga nui e nei kapa. Ia ki te tātou kō wai, te toa whaka i huaka. Hoa no, ko tā i te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karau e katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira haramai ki raro. Ki raro.
4: Raro rawa.
0: Ki te taumata tika. Nā reira,
4: te kaupapa karawhio
3: mai. Ko te herangi, tingane.
0: Hā te kaupapa? Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa.

0: Ngāti Toa E. Me whakarongo mai, i runga i te iarere, iwa te kaumawha, i rakati iwa.
1: Kari te mai koutou i te kāinga i te mea, he pakanga kai te hāre, tuturu nei i Wainganui e nei kapa. I runga i te otaka whakahira hira nei, o puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: E venua.
4: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Toko meka meka me!
1: Meka meka!
4: Ki te papa o puke tanau!
2: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, gāna hero i kuatu e hoa mā. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai maharahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
5: Oi, mari e ngā kau aroha tōku kāra.
1: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō, shame on tēnā koe. Oh. Hei aha te whakamahi he dai, tukuna te kiwi kiwi kia rere, tēnā koe kimo weniata. Kei te mohio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mohio ki te haka?
6: Ko au tēnā. Ah,
1: ana, mihi mai, tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tirohia ngā hū. Tehia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro o Whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjoan Waira, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua whakatoa i te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hika mā, kia ari te mai.
2: Oh, ahua.
7: Karo e tira.
1: He whiwhiwi kai te haere pāne a te titiro ki te kāmera. Kara whiua.
5: E te ikapahitanga o, o tōnga ke ngake o manua kairo ke tātau kua kare kere pine pene mai me tō arero ki a tau e tau e ai tēnei papa i te rolo hū o te kuhu.
1: Tēnā koe tātere.
6: E te ikapahitanga o tō nakenake o manawa kairo ke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawatawe ai tēnei papa i te rorohu o te kubu.
5: Pare.
1: Oh, tino, tahi raupai hene ti tērā.
5: Pai
2: raua. E te ikapahitanga o tō ngake-ngake, o tō ngake-ngake o tō mono. E kore tani
5: a ki tēnei. Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo i korea e tāia te pāne.
2: Ai, tika.
8: E te ikapahitanga o tō ngake-ngake o manawa kairo ki tātai kā karakpinepine mai me te o ariro ki a tawetawe ai tēnei. Papa i te roro hū o tukupe.
1: O ngā hota kakatoa, koe rapea tina.
6: Te mea
1: pai.
6: Hātahi mai, hārua mai.
1: Kimo.
2: E te ikapahitanga o tō ngake-ngake o te manawa kairo ko tātou kia kare pinepine mai me tō arero kia tawetawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te auto cue.
1: Auto cue.
2: Pōturi
1: rawa. Hei te he koe.
6: No one more tō he.
9: Te ikapahitanga o ngā manawa kaikore tātou ko te kare pinepine mai me te arero kia tawetawe ai tēnei papa i tēno rohu o te kupu.
1: Kei te mohio koe he hōtaka reo Māori tēne. Wano, ko te kemu e hārea ki nei, haha te aha. Nā reira, kei ua tātou ki ngā mahi ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua, ko Benjoan, hāre mai. Kia ri te mai, ko rua.
2: Ninja Turtle.
9: Karawhiua, Ninja Turtle.
1: Karawhiua.
9: Rehita. Rehita.
8: Rehita.
9: Rehita. Hita. Rehita.
8: Rehita.
9: Hita. Rehita.
8: Rehita.
9: Kawai.
5: Kawai.
9: Hiakai. Hiakai.
8: Hiakai.
9: Whaega tiakai koe. Kōrero.
8: Kōrero.
9: Marae.
8: Marae.
5: Ai koe mana.
9: Whakapapa.
8: Whakapapa.
9: Oh, koe. Whawhai.
8: Whawhai.
9: Angitū. Angitū.
8: Angitū.
9: Haka.
8: Haka.
9: Wharekai. Wharekai.
8: Wharekai.
9: Pepeha.
8: Pepeha. Memeha.
9: Pepeha. Pūremu.
2: Wharekai.
9: Pūremu.
8: Pūremu.
9: Mā Tauranga. Benjoan. Mā Tauranga.
8: Mā
9: Tauranga. Mā Tauranga.
8: Mā Tauranga.
9: Pūkana.
8: Pūkana.
9: Wharenui.
8: Wharenui.
9: Mea whakamatika. Karakia.
8: Karakia.
9: Ah, kia ora.
1: Whakawhiti, whakawhiti. Whakawhiti.
10: Hika na te pai.
5: Rangi.
10: Kare te mohe i oti tere na te pai o ngā mahi na te kore take rāne.
5: He oti hoia no,
10: i oti. Ai, i oti. He oti te oti.
6: Anei te tauira.
10: Karawhio.
8: Kapu.
9: Kapu.
8: Karote.
9: Karote.
6: Karote.
8: Karote.
9: Karote.
6: Karote.
8: Panana.
9: Panana.
8: Tarakihana. Tarakihana.
9: Tarakihana. Kakihana.
8: Ta.
9: Tarakihana.
8: Taraka.
9: Karaka.
8: Ta.
9: Taraka.
8: Kapu keke.
9: Pu keke.
8: Kapu.
9: Kapu.
8: Keke.
9: Kapu ti.
8: Kapu keke.
11: Ahua.
9: Keke.
8: Aporo.
9: Poro.
8: Aporo.
9: Aporo.
8: Arani.
9: Arani.
8: Motuka.
9: Motuka.
8: Wene.
9: Wene.
8: Wene. Keke.
9: Keke.
5: Wene.
8: Hua hua tau.
9: Hua rua te kau.
8: Hua.
9: Hua rākau.
8: Hua hua tau.
9: Hua hua tau.
5: Apai.
8: Miere.
9: Pere.
8: Mi.
9: Miere.
5: Apai.
8: Waka.
9: Waka.
8: Kere wene. Ke.
9: Te.
8: Ke.
9: Ke.
8: Re.
9: Kere.
8: We.
9: Kere we.
8: Kere wene.
9: Kere wene.
10: Ka pai. Ka pai. Kere we. Kere we.
5: Kere we. Kere we.
10: Kere we. Kere we. Taihua, taihua.
5: Tikanga, ka te tuki i a kōrua.
10: Mm. Yep, shake kone. Shake.
11: Oh, oh, aroha mai. Aroha mai.
10: Karawhia.
11: Oh,
6: whakakangi, tino hoi hoi.
2: Kua rite. Motoka. Ko mārohi. Tō panoni. Pā ua ua. Pā ua ua. Pene e tiare. Kai, kai kōpura. Kōpura. Aumangea.
11: Aumaria.
2: Aumangea.
11: Aumangea.
2: Yeah. Pā kahu kahu.
11: Pā kahu kahu.
2: Whaka mā rohi rohi.
11: Mā rohi rohi.
2: Whakiau. Whaka topa topa.
11: Whaka topa topa.
2: Whaka toi.
11: Whaka toi.
10: Hei koe kanga.
2: Tohe.
11: Tohe tohe.
2: Tā ngutu ngutu.
11: He kutu kutu.
2: Tā ngutu ngutu.
11: Tā kutu kutu.
2: Ai te reo o ngaitau. Tū parara.
11: Tū parara.
2: Pū oi oi.
11: Pū hoi hoi.
2: Pū oi oi.
11: Pū oi oi.
5: Kāpai.
2: Uru kā rai rai.
11: Hi ārai.
2: Pai whenua.
11: Pai whakarua.
2: Tākirikau.
11: Tākirikau.
2: Pai whenua.
11: Pai whenua.
2: Uru kā rai rai.
11: Uru kā rai rai.
10: Whakapiti, aha ko he mahanga mea he, kei te pai. Ko te wairua ngahau kei kakitea.
5: Ko ai te rori rori ka, hari koe tēnā koretaki.
10: Karawhia.
11: Mā nau hea.
2: Mā nau hea.
11: His nau hea. Waiora.
2: Waiora.
11: Whakaora. Whakaora.
2: Whakaora.
11: Piki. Piki.
2: Pihi.
11: Piki.
2: Piki te.
11: Oranga.
2: Oranga.
11: Ma, mō io io. Mō io io.
2: Mō hio hio.
11: Teta. Whakamā tūtū.
2: Whakamā turuturu.
11: Ai. Whakarauora.
2: Whakarauora.
11: Ua ua.
2: Orauora.
11: Ua ua.
2: Ua ua.
11: Kia ora. Hauora.
2: Hauora.
11: Tū hauora. Tū hauora.
2: Tū hauora.
11: Māwhē.
2: Māwhera.
11: Māwhē.
2: Ma fe.
11: Kia ora.
10: Ka fe.
11: Whakahihiko.
6: No fe.
11: Whakahihiko.
6: No fe tēnei.
11: Whakahihiko.
2: Whakahihito.
11: Māro.
2: Pātero.
11: Māro.
10: Pāro. Te.
11: Māro.
10: Māro te pātero.
11: Māro.
2: Pāro.
11: Māro. Ai, ko te tuki. Nā kupu katoa.
10: Wai nei, wai. I te tuki, engari, ehea kere ngā mei hapa i he rau atu nei.
11: Hei, hei, hei.
10: Hei, he hapa te hapa. Te taia.
6: No fe. No fe.
10: Kua noe, wama hoki mai a muri ake ngā tānga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wāna reira. Hoki mai ano. Ke koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi kai te mohio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
6: Hey.
10: Ai, kai te moe o kē koutou.
6: O mātou ietai wā.
10: Hoana o he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hoa mā tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kāre no kia tau, whakahe whakai. Ka pai. Nā reira, kia kaha.
5: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga, tū auriuri whai oio kia Taumau. Tā Tere McLeod, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Taumau. Haere ake nei, ko Taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha,
11: Kau.
5: Hei. Ai, me whakai tātou.
11: Ai, whakai anau ki te whakaro. Whakai anau ki te
5: whakaro. Hei, hono hono. Hei, hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi wāwā i te moetanga a wai rānei ia i tāne pai ai, he aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga, i te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe atonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka maute hono.
12: Tā tere.
5: Kei te pai mātana whānau e utu te mārena.
6: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te Taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moe mau. Kare tere pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moe mā, mō, mō. Nā reira, koe ne, Taumau, hoa mō. Nā reira, ko ngā matu o te Taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa kia hora ki te ao. Moe ia tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
5: ai. Kārenga mātua i te mōhio, kārenga i te mōhio, Aterea. Kārenga i te mōhio.
11: A tātou tamariki, ietahi wā, he pōrangi. Nē. Nō reira, me āta whakarite i te tei huarahi pai, kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta, a tino pai ki au mena ka moe ie i te tahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare, tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i te tahi tangata.
5: Whakai.
11: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I ane tāore tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea... ai, tērā.
6: Rūkahumai.
11: He mea pai tēnei, te Taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou. E mahi ana i tēnei, hei aha. Tēnā te whakaukati tēnā mai. Kia ora.
6: Tēnā koe, mara.
5: Ngāwhai, ngāwhai.
8: Wātai ki te whakahie ni.
5: Ai, whakahie ana hāne, ai.
6: Whakahie ana tātou.
11: Te mea pango.
8: Ko kore rawa e whakai ki... tira whakatanga me hoki mai te tēnei mea te Taumau. Ana, ki te pērā, ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka te ka hoha. Nē, kare kore ka hoha.
11: Nā, ki te ko, pērā i te Taumau.
8: I te Taumau, i te ahara nei. Ki te, ki te pērā nātai. Ki te pērā, ana, ko tō whenua ka riropia ki tāna tamaiti.
6: He pai tērā.
8: Ko o mone ka rere koe tōna whānei.
6: E pai tērā.
5: Ko te mana, ko te mana te mea nei.
8: Ko tō katoa.
6: E pai pēr tēnei mea te
5: tāua. Te mana te mea nei.
11: Te mana.
8: Te mana?
6: Nāna.
8: Ka rere ka tōki ai.
6: Kei te napi te mana.
12: Kā pai, ki ororo āti.
6: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
11: Kōrero e hoa, kōrero.
5: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
11: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai. Tēnā āhuatanga ko te Taumau. Mm. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro.
2: No te me he nui ngā momo mā wiwi haere ana i roto i tēnei ao mehe me ka ai noi hōkue ki te teitanga.
5: Ai, teka.
2: Ā, te tei tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro.
5: Teka.
2: Āhuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga, kia mōhio au. Ā, e haere ana, aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio. Ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Kā rau pirangi ki te kūmea kia rō, nei ngā kōrero, no te mea i oti aku.
6: Nā me kua pau o kōrero.
2: Tēnā kōrero.
6: Nā me kua pau o kōrero.
9: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, e kua tō te rā.
11: Ki tēnei mea. Tēnā kākariki.
9: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tākue me ana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
11: Taumau.
9: Kare kau. O te tauaro o te taumau. No reira e hoa mā. Mehe mea ko tākou te me ana ko mātou, me taumau tātou, e kore pēr e putā tāhua mai tātou. No reira, ko tākue me ana whakamoia tēnā kaupapa e hoa mā. Ka mutu.
5: Ka mutu.
9: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te au, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa.
13: He pai tēnei mea te whāwhā.
9: He pai ki a tātou.
13: He pai hoki te sushi.
9: E horanei e te au, e tēnā tātou.
13: E tēnā tēnā koe tātou.
11: Tēnā pēkā ki te pukai au.
13: Taiwa.
11: Wawhai wāku.
6: Kimo, e kī nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te kī kia moe o te takitini? Kāre matai te kī kia puta ki waho ki reira pere pere haere i te takiwa eke eke haere i awai noiho nei? Kei te kī noiho mātai, tukuna mātai tangata anō tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e kī nei tēnei taha, ka te re hoha, haere nei te kotahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taime i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He hō mai wēnei taonga nā te atu, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake ana ke nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, ko re take noho nei.
13: Kaua ki tō tuahine.
11: Kaua ki tō tuahine.
5: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
9: Oh, tika.
5: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana, te whāwha Suzi, koe rā tō kōrero. No reira, mena hei ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rau ake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua.
6: Ngā
5: āhuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mautonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te

0: Aunda kimai te reo irirangi o Aotearoa.
1: Atu ki ngati hionga maua kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā awa, wa tēnā koutuko ki ngi taurua tēnei, nau mai, haere mai anō rā ki te wāhanga koero nei nā, ara ko te tihio o te maunga. Ko te kaupapa matu e tīmata mai nei te tihio ngā maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapua e o tātou mātua tūpuna, ka heke iho ki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E ono ngā hapū o te pakatohe i tēnei wā. Ngāti Ruatākena, o Ngāti Patumoana, Ngāti Ngahere, Ngāti Tamahaua, Ngāti Ira, me te Upokorehe. E 35 kilomita te Waharoa o te rohe ki te tai o te pakatohea, kei te Taharāwhiti o te Moana a Toi Te Huati, atu i te Moana a Tairongo a Kiopape. O marae tōtara i Ōhope te paenga whenua ki te Uru. O Tarakeha te paenga whenua ki te Rāwhiti, kei Wainganui i Ōpape me Āwāwa Kino. E huri atu ana te rohe ki te tua whenua, kianga ki te tonga mā Rāwhiti, whakahi pātu ai ki ngā maunga whakahi, tainua atu hoki ki tuatata o Matawai. E huhua o ngā kai o te rohe o te whakatohea ki Ōhiwa kei te Uru. E karangatia ai ko te tamāhine a te whakatohea. E kōero whakarite mo te rahi o te tuangi, te kuku, te pūpū ā ki te ana i Gireira, e nui te ika ki konei. E 2 kilomita ki te Taharāwhiti Ōhiwa, ko te awa o Waitahe. Ka hau te rongo mō ana pipi mimiti kore. Kei wāenga nui pū i te rohe whenua o te pakatohea, ko pāko whai me te taone o Pōtiki. Koina te tūtakitanga o ngā awa o Waioweka, Rāua Kōtara. I ngā wā e tika ana, ka rere whakarunga te kahawai te kana e te haku i ngā awa nei mō e tahi kilomita. Ko Pākihi kei te tāhuna o te awa, he mōmonanga kai mōno ko tēnei wāhi. Atu i Ōpape ki Awa Kino, i te pito Rāpiti ko ngā toha moana. Ki kiana i te pāua, i te kina, i te koura. E whā kilomita atu i konei ki te Uru ko te awa o Waiau, te wāhi whakatau hia, e tapu i ka kahu inā, te kai hoki rā i Waiau, e whare moe moenga mōu mo te tangata, e kume kūpenga i te ākau. Ko te nuinga o ngā pā tuatawata kei tātahi e tuana, hei tiaki ngā mahinga kai mōno o te iwi. Ka hore e pā maioro o ngā pai maunga, e puni noaiho o te kaupeka mahi kai i te wao. Kei ngā taki wao toa toa o Pitikau, o Waioweka, ngā wāhi e tupu ana te aruhe, ngā wāhi mahi tuna, māhi manu pēnei i te kereru, te kākā, te kōkako, te weka, te kiwi. I ngā wā o te pakanga, koine te wāhi tāwharau o te iwi. E iwa whakapāparangi i muri te tainga mai o Nukuterei Hawaiki, ka tau a matātua ki te puaho o whakatāne. Ko muri wai te tūpuna o te whakatohea, te tahirunga i te waka. Na te makaretanga o Toroa, te rangatira, rātau ko ngā tāne ki te titiro i te whenua, ka mahu ngā wāhine. Ka ore rātau i aru atu ki te piki me te heke o ngā taiwa o te roa. Nā wai ā ka kawea haerehia te waka e te ia o te wai. Ka tuake a muri wai me tana ki, ka pakatāne au i ahau. I konei ka kūmea ia ki uta. Ko i rā te takenga mai o te ingoa o pakatāne. Ko tū tā mure ki te Rāpiti, ko kahuki ki te Uru. No te hapū o te pakatāne aia, ko wai o tahe tōna kāinga. I pakaeke e tahi atu wāhanga o te hapū hei ranaki i te mate o tōna mātua arongo pōpoia. Ka hoki a kahuki ki wai o tahe. Ka whakatūi tōna pā kia tata ki te awa. Ka noho ngā moeru o te pakatāne o Ngāti Raumo o te Upokorehe ki wai o tahe me Ōhiwa i raro i te mano o kahuki. He wāno ka whiua a te Upokorehe e ngā tau o ngai tūhoe rāua ko Ngāti Awa e tomo mai ana i te Uru. I ngā wā o te Rauraru ka rere a te Upokorehe ki Opotiki Maruai. Ko te whawhai mutungai wāinganui a te whakatohe me ngai tūhoe rāua ko Ngāti Awa i Ōhope, na te Rupe a te whakatohe i Ārahi kia puta. Ko tana haka ko te kōtiritiri, te kōtaratara. Nge papai tonu a te whakatohe i te painga Rāwhiti ki te aukati i a ngai tai ki waho o Waiaua. Iawa hau te riri whakamutunga, ko Pūnā Hāmoa te kainga Ārahu o te whakatohea. Ko te wā tēnei mua tonu i te tainga mai o te hāhi karaitiana. Ka patua ngai tai ki awa hau, ka poroa te mātenga o tō rātou rangatira, ka tū te rangi kūrei. I ho atu nā he toki paunamu e ngai tai, hei utu mo te mātenga o tō rātou rangatira. Ko te wai wharangi te ingo tau a toki paunamu. I tēnei wā kei te whare pupuri taonga pakatāne e purutiana. E te iwi ko taku kai kōero wa horangi rangi nui wōka. Nā rirei te rangi nui. E pakatīma tākei a tau a kōero te pepaha e pāna ma te whakatohea.
3: O karangaranga te muri, ka tū ngā tū atara o te tāmuri. Ko au, ko te tangata nāna i noho te whakarua, ko au, ko tū tāmuri. Ko ere te kōroro, ko ere tō mātou tipuna tērā. He tangata weri weri te ahu o tērā tangata. Ko ea te mea i Wikitoria i te pakanga kia kaungunu i te mahia ana ka horo te pā ka tuku nātu te tātou paunama ki aia ana ka tuahuke te maitira i mua i te araro te taina a tamatai pūnoa ana ka riru ki a tamatai pūnoa te wahine. Koeira te tō mātou tipuna a tū tāmuri. Ko muri wai hoki te wahine i te rangatira i rungo o mātātu o waka. Ana tana tamahine ahine i kauia i moi a tū tāmuri. Ko mātou tēnā o te mātātu. Nā te rohe o te whakatohea kei ōhope rā te tahi ko marae tōtara te tahi awa kei reira ana ka heke atu ki te tai rāwhiti ki ōpape ki Tarakeha te rāpe nuku atu pē i te 30 kilometer te roango tērā takutai moana. Ana ka hau atu ki roto ki ngā maunga tai atu ki Matawai tērā wāhi o te whenua hoki he maunga, he pui, he ngahere ko Pōtiki anake te wāhi mānia koeira i noho ai a whakatohea ki o Pōtiki koeira i tapaine te ingo ko o Pōtiki mai Tawhiti te harangu ai o te tipuna tuatahi o Tarawatana ingoa nā ka tau mai te tahi wā e kienei ko Pai Rātaha e kiena wētahi wana mōkai e kauani i roti i te moana he ika nā ka tau te ki Pai Rātaha ko hotu ngā mōkai rā ngā ika ki roti i te tahi punawai koeira i tapaina tērā wā e ko o Pōtiki mai Tawhiti.
2: Here tonu anā a pakatohea ki te rā waka ki a Matātua?
3: Ai, koe rā tonu. Kei te mōheo koe, ko te wahine rangatiro o runga ko Muriwai, ko ia hoki te mātāmua, ko toroa tāna taina te kāpene o te waka. Anā ka kāwhina, kāwhakina atu e puhi ki te tai toke rau nā. Koe rā tō tātou nei hononga. I te wā e oho anā te aki, koe rā tāna whakapono ki te kuiara a Muriwai. Tino rangatira te rā wahine. Kua kai te mōhio koe i te ingo nei whakatāne, ne? Me whakatāne au i āhau. Te tango mai o te rā waka ki te ao o whakatāne. Ka ari i tino pai te here atu i te waka. Haere ngā tangata ki te mātakitaki ki te whenua ko ngā wahine nake. I te takutai nohana. Nā ka kite rātau ka uru mai te tai, nā ka timata te heke te tai, ka ngahoro mai te taure here ane i te waka, nā ka pōtere te atu te waka ki waho. Ka tū mai te kuiara a Muriwai, no te meho ki tēni me te waka he tino tapu, ngā waka rere moana ne. Ko ngā tohunga, ko ngā rangatira tāne anake, ngā kaihautu o e rā momo waka. Anaka, ki te kuiara me whakatāne ahau i ahau. Te whakamomori e ki te kapu atu, ki te wakara, ki te tō mai ki uta. Ana, ko ia huki te wahine tino matatau ki ngā karakia e pāna ki tēni me te waka. Ana, nāna ki te kōrero me whakatāne ahau i ahau. Engari, nā te mea a mātou tipuna i whatike atu ki Opoti i noho ai, arara a hine i kaui e te tamaiti a Ngāti Muriwa, a Muriwai, ka mahui atu ko mātou whanaunga o tāne mātua mā ki reira noho ai ko Ngāti Awa Wera, ana ka kī rātou nā te tamahine ke toroa i tō mai te waka ki uta, nā Wairaka. Engari he tino mana tōna, ana ka piri atu ki te rā tāne, ka moe ki ai. Ana, koina te mana whenua, ko Tū Tāmure, ana te mana wā, te mana mai he waiki, no Muriwai, no Hini i Kaui. Ka puta mai ko whakatohea. Te taunga mai o te tahi waka, ko Nuku Tere tō Ningua, i tae no mai te rā waka i mōno atu i te mātātua. Ka tau tūrangi i te rangatira i runga, ko te whiro nui, te kaihautu o te waka. Te whiro nui he tangata rere moana, te rā ono hononga ki Tahiti, ki the Marquesas, tae atu ki Rarotonga. Ko era te tangata, haere ki tēnā mautere, ki tēnā mautere, ana ka ai wahine ki reira, ehi ake o ana wahine, e whakapāina wētai e tangata tāhai wahine tērā a te whirunui. Ma te tāne te ai hoki e ngā wahine o ia mautere, te tai pepeha a o tātou whanaunga o te moana. E iro e, tāoki mai taku waiine e ka mate au i te akamā. Ko i rā te pepe o tātou whanaunga o ngā mautero o te moana nui ākiwa mo tērā rangatira. Ana, i tōna wā, ka moe, ka kuāhua pakeke, ne, kuāhua ngoi kore te rāko o te tāne nei, o te tangata nei, ana he atāhua hoki tana wahine whakamutunga a whatu mai e kai mārie. Ana, ka rongo ia i ngā wahine e ngautuara ne korona, o pēhea mea te, o e tino paike atu, e paike e kahake atu ki te ai taku tāne. Ko korogo ke taku tāne, ko te whirora te rā. Ka pūhaihai te tangata rā. Ia rāu e te whakatikatika nane i te waka. Ngā here, whakahau i ngā here o te waka.
4: Hai.
3: Ka kūmea e whirunui te tuangi, ana ka mau te mai kuku o te wahine rā, ana ka tikina atu te tahi patu ka patu o tana wahine, ana ka hunaia te tinana i raru i ngā marara o te waka nei. Ana ka tōna wā ka haere te tama o te wahine nei ki te kimi ai, ki te ai te tahi ngaro e rere haerana i te waka, ana ka uke atu ngā mārarara, ana ka kite atu ko tana māmā tīra i patu e tana pāpā, ana ka tahue ki te pakanga i tana pāpā, ana i runga i tērā ahakoa i Wikitoria a te whironui, ka pāmai te whakamā ki ai, ana ka mahu atu te mananui a kiwa, ka hoki haere pēne, heke pēne mai ki Aotearoa, ana ka taumai ki Opapi, ka peke, ka heke mai a tau tūrangi ki reira ki Opape noho ai, ko tērā tahi o mātou tipu, ko tau tūrangi me tana wahine tau āterangi. Ana ka huri ka putātu a te whirunui i te moana ano, ana ka huri ki tūranga, ka huri atu ki te teira awhiti reira noho ai. Nā, i te taunga mai o tau tūrangi ki o Pape, ka harei i te mātakitaki te whenua, ka kitea i te tahi hiwa āhua teiteine, ana ka kakai i tau hiwira, ana ka tapaine tērā wāhi ko kapu i te rangi. he wāhi tapu tērā ki a mātou ki o Pōtiki, kai mua atu i te whāru o te awo o Waiop, o Waiowa. Kai reira e tanu ana, wetahi o ngā rangatira o tau o wā, e ki ana a whakatohea, kai reira e takoto ana ngā whēua o tū tāmuri i nāini. Ana, i ngā tau, te kaumārima pēk o hipa atu nei, ka whakaaro, ka puta mai te whakaaro o whakatohea, ki te whakatū kōhatu whakamaumahara, ki era o tātou tipuna i tau mai ki Aotearoa nei. Ana ka whakatūria te rā kōtu, ka haere rātou ki reira karaki ai, uhi ai te rā kōhatu, hurai ai, te hura i te kōhatu. Ko kapu te rangi te rā he wāhi tino tapu ki a te whakatohea. Ana, a Waiaua, te kāinga ki Waiaua, kei rotu i te tahi o ngā waiata, kei rotu i ngā mō tete i whakakaotie āpira nangata. E rere te tahi kōrero e takotona mō Waiaua, e te wāhi whakatipu kūmara, wāhi tōngo kupe i te ākau, wāhi noho o te tangata.
2: I riro pēhea ke ngā whenua, mehe mea i riro?
3: Ehi e ke ngā pakanga ki o mātou hori. Tō mātou hori ri tau nō tōre, nō tainui hoki, nō tainui waka ngā tangata i noho atu ki tōrere, ko ngai tai tērā. Ana, i tōna wā ka tauri mai a ngaita ki te pakanga ki a mātou, ki tangui o mātou whenua. Te pakanga whakamutunga i Waiaua, ka mate te rangatira o ngaita i a te whakatohea, ana ka tanguhia te mahunga, koira te taonga i roti a mātou i tau o wā. Ana, te haranga te taunga mai o Tauui me te Tiriti, kua tau te Rangi Mārie, ka hara mai a ngaitai kia whakatohe ki tiki te māungo o tō rātou tipuna, tū te Rangi Kūrei, tau a rangatira nei. Ana, ka ho mai kia te whakatohea te tahi toki pau whenua. O Waiwharangi te ingo o tau a toki pau whenua nei. Ki tōku nei mōhio, tau a tāonga no Ngāti Kahungunu, engari i rungi ngā pakanga a tamahai o te whānau apunui, haere ki te tai rāwhiti reira pakanga ai, ka riro mai a tamahai tau a toki rā, anā ka tau mai ki tōrere i waiwharangi i a ngaitai. Anā ka haramai a ngaitai, ka homaitia te rā taonga a Waiwharangi kia te whakatohe, kia whakoho atu, kia whakohoke atu te mātenga o tō rātou tīpuna. Ana koira te taunga mai o te Rangi Māori ki Waiwharangi i a ngaitai rāu ko te whakatohe. I te tahi wā ona, kai konihoki a tau i tau wā e whakapāna a Ngāti Awa nō rātou a Ōhiwa nei. Ana, ka hairautu ngā rangatira o te whakatohea me a rātou kāta, me a rātou hoiho, me a rātou kariri, me ngā pū, ka whakatūi tō rātou pāki reira, kia te rātou kia Ngāti Awa ana haramai. Ana, kāre a ka whakakekeke a Ngāti Awa. Koire ki ana mātou kai marae tōtara, a waihanui tonu i Ōhōpērā, te ākau i Ōhōpērā, te rohe o te whakatohea. Ana, i muri mai o tērā, ko te raupatutanga o ngā whenua, e taui. Ka mura te ahi i Taranaki, tīmata mai i reira. Ana, ka tono atu ngā rangatira o te whakatohea a rātou tangata mōhio ki te tirotiro heaha te pūtake o te pakanga i Taranaki. ana kāri tai, i a rātou e uru atu ki roto Hauraki, ka tūtaki rātou ki te rangatira o Ngāti Haua, ngā kaimahi a te rangatira nei a Tāmihana. Ana ka noho rātou ki reira, ka tohu te atu ki a rātou, heaha i pakuru mai ai te pakanga i Waitara, nā te hokonga o ngā whenua i reira ki te kāwanatanga, i runga i te whakakahoretanga a te rangatira i reira a Wiremu Kingi. Nā teira hoki i hoko, ana ko Wiremu Kingi e kēna kāre e whakaa ki te hoko. Nō reira i pakaru ai te pakanga i reira. Ana ka hoki mai a mātou tangata ki o Pōti, ka mōhio rātou, te rāpea ka haere pēne mai a tauiwi ki te patu i a tātou. Ka tīmata rātou i o Pōtiki me te tai rāwhiti ki te mahi kariri, ki te whakakao pū, ki te whakakao mata maitai, ki te manaaki i ngā iwi e pakangatu kia te kāwanatanga. Ana, tika tonu tā rātou mai. Nō te mea i tahuri mai te kāwana ki te pakanga atu kia Tainui. Ana, ka whakakaotia he ope nui mai te tai rāwhiti ki o Pōtiki, ki whakatāne. Ka haeretu te rōpū nei, te taua nei, ki matatā. Ka aukati tia i Ota Marākau i koatu o matatā. Nō te mea i reira hoki te tahi pā o ngā pāke mea rātou pūrepo. Ka aukati tia te taua nei i reira. Ana ka puhipuhia mai rātou, ana ka tauma, ka haka ka rere mai ngā manu wā a te Pākehā i te Moana. Ana ka timata rātou ki te puhipuhi ngā tangata i rahaki. Ana ka whati mai, hoki mai te taua rā e whai ana e te arawa. Ko te arawa hoki ngā kūpapo i taua wā. Ana ka puhipuhi a rātou, ka whai au te rātou, mai o te marākau ki matatā. Te ingo o tau o wāhi, ko te kaukau roa. Tērā wāhi, he ākau, Takutai Moana, engari kai muri kē ngā pari, e kore koe e tāi ki te e kaha ki te piki au o pari. Nō reira, kai te tāmingi rātau, i reira e ngā hōriri. Ana ka whati hoki whakamuri ki te tonga e whai ana rātou e ngā tangata i runga i te whenua aina puhipuhi tēnā mai ana e ngā manuwa i te Moana. Ana ka tai atu ki matatāra ka mati i reira te tahi o a mātou rangatira a te āporotanga. Engari, te tahi o ngā rangatiro te whakatohe i Waimarie, kāre i mau, ana ka hoki e ki te kāinga, ki reire tiaki i tōne iwi. Nā, i runga i tērā āhuatanga, ko mōhio te kāwanatanga, te whakatohe, kāre e whakapono ane ki ngā mahi a te kāwanatanga, a tōna wā, ka tolo mai te ringa o te kāwanatanga, ki te raupatu a mā te whenua. Ana, te take i pērā ai, ka mutu te pakanga i Tauranga, te ranga. Ka mutu te pakanga i reira, ka mutu te pakanga i roto o Tainui. Ka puta mai ko ngā hauhau, mai i Ati Awa, i Taranaki, ki te whakakāno i te muro o te ahi.
4: Ai.
3: Ana, whakawhiti mai ngā rangatiro o te rōpū hauhau nei mai i Taranaki, ara mai mā roto o Taupō, ana ka puta mai ki Tauranga, ki Whakatāne. E kimi ana i ngā tangata hei manaaki i tā rātou take. E ki ana rātou hoki ki te tahuri atu, te tangata i raru i te mana o tō rātou atua, te atua pai marire, rire hau, i runga i tērā kōrero, ka tāia e rātou te whakaarai atu i ngā kariri a te hori. E kore rātou e mate, ko rātou ka wiki tōria ka panai atu a tau ki te moana. Koi rā te karanga a ngā hauhau. Anā ka tai mai ki o Pōtiki, te tahi o ngā tangata i Waenguni a rātou i tau wā ko te Kereopa. He taketā te Kereopa ki ngā mihina rei, ki te kāwana hoki. I te pakanga i Rangi Awhia, anei te kōroro a ngā Māori i tau wā, ka tahiri atu te pri. I kite hoki te pihopa, Bishop Selwyn, e karaki ana i Waenganui i ngā hōia a te kāwanatanga. E manaaki ana i a rātou, no reira ka whakahē rātou i ngā mahi a te hāhi mihinga rei. Ana e whakapāna rātou, ka taumai ngā hōia ki Rangi Awhia, i koeroho ki te wāhi puni, mō ngā wāhine, mō ngā koroua, mō ngā tamariki. Waiutea rātou ki reira, kāre rātou e whara i te pakanga. Engari, i hangai tonu atu ngā kaimahi General Cameron ki reira. Ana i roto i tatahi whare karaki rātou e whakakao ana no te me he rātapu e karaki ana. Ana ka putātu te mihina rei tō rātou pri, ana ka pōhiri tātu te iwi o tūmata oinga, ana ka whakeke tia, ka tahuna te whare rā, ka patuanga te hunga ki roto. Ana e rua ngā wahine i roto i taua whare ko ngā tamahine, te wahine pea a te Kereopa. Tērā tangata no Ngāti Rangi Wewe no Te Arawa. Ana koeira i whakamau ai ki ngā mihina rei. Ana ka te taunga mai o Kereopa, ko ia hoki te kai hautu o te rōpū o ngā hauhau i tau mai ki o Pōtiki. Ka kia tu ki mai ia ki a whakatohe. Ho mai tō koutou mihina rei kia au a te wākana. Ko ia ka kainga au e au ana whatu. Ana ka patu a te wākana, ka tāre watia, ana ka kainga e Kereopa ono whatu. Te mea tuatai, painoho te heke, engai te mea tuarua i āhua mau i tana korokoro, ana ka mohi e ā kua hapa ia. E tohu tērā. Nā, ka wehe atu ia, ka haramai ngā hoia ki te patu ia, te whakatoia. Rima rau ngā hoia, tīmati te puhi. Engari, kua whatikea whakatohe ki roto i te ngahere ki reira hunai, te nuinga. Ko Ngāti Iranake, ngā tangata a te hira te popo, i tū ki te pakanga i te tiaki o rātou whenua i Waioweka. Koeira a hira te popo, tino rangatira tērā, koeira te mea i ora i te pakanga i Kaukauroa, i Pōtiki. Kāre rātou i mau no te mea, ka whati rātou ki roto i te ngahere hunai, ki roto i ngā maunga o te Waioweka. Kore rau e i mau. Engari, whā te kau wāna tangata i mate i te pakanga i reira. Ana ka raupatitia ngā whenua o te whakatohe te kāwanatanga. Ko tahi rau whiti te kau mā rima eka i raupatitia. Ana ka hōtu wērā whenua ki ngā hōia hei utu mō rātau. Ana ka tau mai hoki ngā tangata ki te noho i au a whenua. Ka waiho he reservation mō te whakatohe ki Opape. Te kau mano rua te kau mano eka. Engari, te nuinga o au a whenua rā i waiho ki a mātou he maunga, he tātaha. Ruru noi ngā wāhi pai mo tēni mea te mahi kai whakatiku kai. No rei ka noa a whakatohea i rungu i te pauri, te pōhara, te matekai i tau o wā. Hi pāts te kautauna i nāini, e tāre wāna te take o te whakatohea.
2: E teiwi koe e tērā kua horangi rangirui wōka. O whakatohea, tua nou e teiwi ki rungāno te tahi maunga ngā wiki kei te tūmai ka titiro hakararo. E nari mō tēnei wā, mihi atu no kia koutou katoi haporo kumei no kia hau. Ko ki ngi tau a tēnei, tēnā rā koutou, tēnā koutou, no ora mai.
4: Nā no reire te motu, mā wā, mā te reo, mi whakamāu.

0: Hikka maako hengalaa tena kuja. Kaitepai on mai. Hono kaitepai en oho e huama. Nare rei ki te koutou, etahi o ngā tangata aihua kore taki nei ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te paku moe o ki te whakamahi ngā taringa. Wano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou kōwai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, i kite a tetahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
1: E te pai, kāreta e te toi.
0: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te rungo, he whakatātai te mahi e hārea ki nei. Ai ku ngā mahi tautohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha whakahe, anei te taha whakai. Kai a koutou te wā.
2: Patua te kaupapa boi.
1: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tina o tātou whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na mō tō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho whare raupo i te wā o te makariri, i te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
3: Kōrero.
1: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he paino ake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau kua whakamātau, no re nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kāre koe mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kāre koe mate ki te mahi hapu, ki te mahi hāngi, engari, naruiti, naruiti nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
0: Kia ura rau ātu, tēnā ki tātere.
2: Katoheau, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kāore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
1: Tēnā koe.
2: Ko tohu a ko koe hei tangata mō te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mō te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. Nō reira,
1: kāore tērā
2: e whai, kāore te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koe nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
1: Ka ora,
2: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou, tai atu pēr ki te iwa karaka.
4: Ki te iwa karaka.
2: Ka ora, tai noa ki te iwa.
1: Ki te
2: atu i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haurera wātu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira āta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
0: E mihi ana.
1: Karawhiu e hika.
5: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti.
2: Ai, pātakau tāra.
5: Ai, engari. Mo meri mai te kai kritia nā ko, ki ai te whare whakare ki tikina ko, hiki ngā mai tai ana.
4: Hiki nā!
1: E kiti anei ngā hua.
2: Tika.
1: E kiti anei ngā hua.
4: Anei ke rehu.
5: Ko tai te kritia ana ko, whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
4: Hiki nā te rā rā kai Pākehā. Kōrero atu.
5: Nā reira, me pērā au ki koutou.
2: Ai, tika.
0: Nā nā koe. Mōmona.
1: Ka rita e kutu kia māta ko tiare.
5: Ana.
1: Te pā ua ua.
5: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. At Pākehā.
2: Pātua.
0: Mō tēne. Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nāno ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau a ke oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e mana.

0: i enei mahi o te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te toto Māori, te wairua Māori e tu ana.
1: Kari pēha te oranga, pēha te oranga.
2: Tēnā tātou, noho nei, roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te Hainamana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arā no atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Anā ko te pūmanoa tautono tērā e a, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga, mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he hanga pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro ki a kautau anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, taiwhanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau a te Pākehā. He oi, he oranga tanga, kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga te tinana anohoki. Kia ora rā. Aia.

0: Throwbacks, 90s and more.
1: Tuhia, te hao
2: te Maurici Ciro, he tau utuutu te aua o tēnei mea te aku. E kore hoki e pārira tēnei mea te aku. Nā whaiano i whirifirihi ai, koia hei ingoa mo tō tātou hōtaka, e whakatairanga nei i te reo Māori. E tuku nei i tōna kakara, kia huri ā whiowhio i runga i ngā aratuku o te pauaka whakaata. Nau mai, whakapiri mai, whakatata mai, kia ko tahi ai tātou. No tātou te whiwhi ko tau mai e tehi tauira, hei hoa mō koutou i te kāinga, hei kai hoi anō hoki mō tō tātou waka. Kia tūtaki atu tātou, kia tātou. E hoa mā, nau mai rā anō, hei kai hoi mō tēnei waka o tātou. Kia ora. E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Tuatahi, ka whakatakoto hia te horopaki, maroto mai i tētehi mahi whakarongo, hei whakarewa i te waka. Tuarua, ka tukuna he whakamārama e pāna ki etehi āhuatanga o te whakatakoto i te kupu, kua tere te waka kitai i taua wāhanga. Tuatoru, ka whakahaere hia he mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Kāti, koi nā te ia o ā tātou mahi, pai tū, pai hinga, nā wai ka tutuki. E whakapono ana koutou ki tērā whakatauki. Pai tū, pai hinga, ahakoa, pēhea, me ngana. Tēnā koutou. Kaua rawa e hinga. Nā ko te horopaki, hei āwhini a tātou i roto i tēnei mahi whakarongo e haere ake nei. Ko te ao pāpāho. Koi nā hei horopaki. Shai, ka whiua tēnei pātai kia koe i te mea he kaimahi koe i roto i te ao pāpāho. Tēnā kōrero hia mai e te hiunga āhuatanga o tō mahi.
3: Kua kumahi i roto i tēnei ao pāpāho, kamatu tēnei ao pāpāho Māori ni. He mahanga pānga kei roto. Te whakawhanaungatanga me ngā iwi, kei wiwi, kei wawā. Tērā atu wiki, i haere mātaua pūkana ki roto tōrere, ki runga, ki roto opōtiki aua momo wāhi itira. Tā e mātou te haere me te whātora atu ki aua wāhi, me te whakamōhio atu, ko wai mātou ka mutu te ako i ngā huranga e hāngai ana ki taua wāhi. Rere, koe rāu e tahi mea pai ki au, ka mutu, he maha ngā hua kaputa mo te reo te take anō hoki.
2: Whai, ko koe anō te tehi kaimahi. Kua mahi koe i roto i te ao pāpāho. Te hanga hōtaka, kua mahi koe i te taho au o hōtaka.
4: Tēnei wāhi kua mahi au mō te whakaturanga o pūkana. Kai mahi tawhito au o roto i te whakata Māori.
2: Kai mahi o mua.
4: O mua, aroha mai.
2: Kai te pāra.
4: Mga whakaturanga pērā kia wharetapere, kotawa, mani kōrero.
2: Ngā hōtaka a whakata Māori ake, ne? Anā, kai te kite koe i roto i enei rimatau, tetehi āhuatanga rereke kua puta mō te ao Māori i te whakarewanga o whakata Māori?
4: Ai, we had to whakamārama te rea tuku mārama te please.
2: Te aha? Kōrero mai?
4: E pai ake te hanga o ngā whakaaturanga i enei rā. I te mea, ka rea au i te mōhio, i te tēne mōhio, i te mea kua whāngaihia ngā pūtea. Kua tukuna kia maha ngā pūtea ki ngā whakaata nei. Engani, koera tētai o ngā tino pāinga. Hea tāhua ake ngā whakaaturanga i aia nei. Pēra ki tēnei o ngā whakaaturanga. Hea tāhua rau atu wāhi nei.
2: Tēnā koe. Anei ngā pātai, hei, āwhina i a koutou whakarongo ana ki te kaikōrero nei, ki ngā kaikōrero. Tuhia ngā kupu hāpai e hāngai ana ki ngā rirohanga, ā me te ō. Kei te ā me te ō tonu tātou e rere ana. He aha te tikanga o tā Kā Williams kōrero mō ngā momo manu o te wāo. Nō reira, kia tahuri rā tātou ki te whakarongo.
5: Ki hei Māori ora. Uira te rā, weuero te rā. Ngā tāngata whakaririka mamau ki te tauro o te reo. Hamo te wehi.
6: E kua roa ki e ta tari ana. Kia uru mai tērā āhua o te reo noa iho.
7: He taonga ū ki te reo Māori.
8: Tahi e arona iāu o tērā i homai nei e taku. Matua a pāhenare tei. Ko te reo te kaihiki i te manawa tapu o te tangata, i roto i te wā o te mate, i roto i te wā o te ora. mōku nei horeka ke he whakamārama i tuāki tērā.
1: He tino tapu te reo, nā te reo, ka tokotunga tikanga. Ka whakaere a rātou karakia, nā te reo. Haere ki ngā mahi kumara ka karakia, haere ki te hiku karakia.
5: Ko te reo Māori, te waka wairua o tātou mātua tūpuna. E re re nei te wātunu nei.
6: Koe nei te wairua, koe nei te pūmanawa, koe nei te tino pautoko manawa o tātou o te iwi Māori.
7: He huarahi e tipu ai te reo.
9: Hoki mai anō koutou, he ngā kau nui ana ki tēnei āhuatanga, ko tō tātou o Māori.
10: Mā te are are o ngā taringa kā rongo.
5: Mā te pipi pau pau, ka puta ake ko tērā te manu ka rere. Engari kia whakapokari te tōna reo, mā te whakarongo, mā te kōruru te reo i ngā wā katoa.
7: Kia rongohia ai ngā reo o tēnā iwi, o tēnā iwi.
10: Mā te rongo, ka mōhio.
1: He ara, hei whakaora mai i ngā reo kē e noho ni roti a tātou. Te reo ngā tūhoe. Mā rātou no tēnei tō rātou reo karawhi mai. Mā ngā puhia no tōna reo e kōreo. Mā ngaitahu no tōna reo e kōrero, mā rātou no tō rātou reo e tiaki.
6: He rite ki te kōrero, ka koe koe te kōkō, ka kete kete te kāka, ka kūkū te kereru. Nā koe nei ngā manu e waiatāna i roto i te ngahere. He rere ki e katoa o rātou reo, engari he ātāhua katoa.
2: Nā te ātāhua nera o e rā kōrero, nā te hunga kaumātua tonu e whakapuaki ana i o rātou whakaaro ki te reo. Anā, koi nā tā tātou horopaki o tēnei wā. Tuatahi, ko ngā kupu hāpai, ngā aku, āku, ōku, e rā momo kupu, he aha ngā mea pērā i rangona e koutou. Timata ki a koe, Luisa, anā ka whai haere tainua ki te mutunga.
11: Ko te mā. Mā tātou, mā te mā.
2: Ko te mā tātou rā, he mā. E i muri? I whai mai ko te e? Mā tātou e, tataratara? Mena i pērā, he rerekē te rā mā.
11: Ah.
2: He kupu hāpai rangona e koe, Francis? He aku, he ōku, he ō, he ā?
12: Kau.
2: Kau? Pehe koe te awarahi?
12: Kari tino rongo engari te ōku i rangona atu au.
2: I rangona atu e koe te ōku. Ana, ka pai? Pehe koe shai?
3: I te wā e kōrero ana tau kui arā mō te mita ma te tangi a te reo ia ake iwi. Te kōrero ia mō tōna ake reo, te reo ngā pui.
2: Te reo
3: mā
2: o,
3: no e,
2: te mita o.
3: O a aua kōrero.
2: Ka pai?
4: Ia pēra hoki aki ai.
2: He rā koe i aia,
4: ai.
2: Ka pai, he o. So, i rongo atu koe etehi anō?
4: Ai, hau awariti ana, engari rongo au te mā te reo.
2: Mā te reo.
4: E whakaako, e kōrero, e waiata.
2: Ko taua mā e tērā, ne? He rereke te aronga o tērā, e rā rerenga. Hoi anō, taihoa ki nei tātou kā ruku ki te mā me te mō, o te taha ki te ā me te o. Tuarua, he aha te tikanga o tā Kā Williams kōrero, Francis, kia koe tēnei pātai, mō ngā momo manu o te wāo.
13: Ki tōkenei whakaro, e pāna ki aua kōrero, e pāna ki ngā manu. I kōrero hea nei e ia e pāna ki te ātāhuatanga, te reka hoki.
2: O te aha?
13: O te reo o ngā manu, pērā ki te reo o te Māori.
2: Pērā i te reo o,
13: pērā
2: o te Māori.
13: I te reo o te Māori.
2: Ai. Ai. Ai. Ngā rerekētanga o ngā reo, ai. Ngā mita rereke, ai. Ngā manu rereke. Ka koe koe te aha. Ka koe koe te kōkō.
3: Ka koe koe te kōkō.
4: Ka kete kete te kākā. Ka kūkū
2: te kereru. Ātāhua katoa e rā whakamārama. I te whenua o kānata, e rua ngā reo ka kitea i runga i ngā pānui katoa huri i te motu. Ko te reo wīwī me te reo ingarihi. He tohu tērā ka tāia tērā āhuatanga e ngā kāwanatanga te ātawhakarite āture nei. Wai kā hua, wai kā tohu, mena ka tāia hoki tērā āhua i tēnei whenua. Kāti, kia paku whakatā tātou i konei, ā muri i te tānga manawa, Ka ruku tātou ki roto i ngā whakamārama mo te A me te O.

0: Luisa, i whakarongo mātauki o kōrero? Ka opea, tēnā, kōrero mai.
1: Ko tētahi, te mahi i runga i te ipurangi.
0: Ai.
1: I runga i te pukapuka kanohi ki te tirohia.
0: Ko o hoa,
1: yeah.
0: Te take.
1: Ai.
0: O tērā. Māku koe āwhina, ei te pai, ei te pai. No reira, ko te mahi whakahoahoa tētahi mahi pārekareka kia koe. Tā pai, kua rongo katoa tātou i ngā whakaaro, i ngā karearoto, i ngā āhuatanga ngākau nui. No reira, me pēnei te pātai. He aha te pātai. Mēnā ka tuku tātou i tēnei koha ki tētahi o koutou. Me pēhea taku pātai. Who is this going to be for? Me pēhea te kōrero i tērā, ki te reo Māori. Who's this going to be for?
2: Māwai
0: tēnei, he mānā te mea, he taputapu ka tāia te hari, taputapu iti. Ko koe, ko tō mana kai runga ake i te mana o tēnei pōro. No reira, māwai tēnei.
2: Mā Francis.
0: Mā Francis, tēnā koe Francis. Merikirihi me tāki a koe. Māwai tēnei.
3: Māshei.
0: Māwai tēnei.
4: Mā fiance.
0: Māku, māu. Māwai tēnei?
5: Te korowene.
0: Ai. Māwai tēnei? I ngā rā wera.
6: Māwai.

0: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
1: A kia ora rā e te iwi, ko mārere koka tēnei e pāpā o ana kia koutou i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero mana wahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whāia rongonui, ko tāne ingoa ko Pairuha, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mo te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro ia Internal Affairs. Nā reira ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea nō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātou noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira ko i rā te kaupapa kōrero ko te tumanako he kaupapa kai roto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei ko Pairuha.
2: He tika, e wairanui rei a mātau nei iau e tabariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo. Kāre hoki te noho i te taone iau rā, te nuinga o ngā Māori e noho tonu ana me ki wāinga pāra. Hoi no, i te kāinga. Ana ko mātau ko kone mātua ana koena ka whāngai i ngā tamariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maugia mai ana ka tawhaitia rāu ana ka tai ki te wāhe haerenga ki te kōti i te whakamana i te whāngai me ki koera te kia riro mai e te ngāhuatanga katoa i arau i raro i te ture ana ka takote ko te ingoa o taku pāpā te ingoa te tamaitira o ake tonu atu ana pērā no te kaupeane aku tau ka whāngai kia no ka tīkina atu e taku kōkā te pēpia te tai o wakatua akana anā ka maudia mai nā rāu anō tērai i awhi i ata whai i poi poi anā ka pērā te anō karehita te anō i roto i te kōti kia rino mā rāu motu hake te rāta mai nā ko tērā te wāhi i pērā te ai he kari harana ke era i ngā mokopuna nā rāu i ata whai ara mai anoa i e tahi o te whānau ki tō mātau kāinga ana pērā taku mohio pērā tonu ngā tikanga e hara naki i a mātau e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā mokopuna nā te me pērā taku kōru pēa e hatura te pēa i te taha nā te nui pēa o ngā kuia o ngā koraua e ora ora ana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki, ngā mokopuna, ka anoho i te taha o rātou tīpuna. Aha koe he wā poto, he wā roi e taiwa, eri ka marama tuna ngā tamariki rā, koe i o rātou tīpuna. Nā ko tētahe o ngā mahi, ko tētahe o ngā ahuatanga iau arā, ka kōrero ngā pakeke, me whakarongo, ngā tamariki. a ko koe, a koe tuatu o, o tipuna ki te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. A koe kare koe te ngā hau atu ki ngā tau tau mai da, engri ka whakarongo koe. Kare hoki hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tipuna ki ngā mātua rai nei. Iau a wā ki ngā tipuna ki hoki te tikanga. Hoeno, ko ngā pakeke katoa ka āhei i te whakatikatika mai i ngā tamarikira. Mehe mea kai te ahua, ai te ahua haututu haere nei. Kaorea i ngā marae. Ana, koeira te wāhi kōrere kē i nai nei. Tētai o ngā wāhi. Ana, me ki he rere kē tonu pia no te, no te ao o nai nei, kai te ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai nei he tamariki ake pirano ngā tīpuna ko tamariki ake e koe te ngā tīpuna kai te hare tunu ki te mahi ra ko ngā mātua ko etahi kare pai ki a whakatikatikangia a rātou tamariki e ngā tīpuna nā me ngā tamariki e no hoki kai te mōhio i nai e de kare āhei te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Nā kanere ki a nō e rā hahuatanga ōmua o te kaupapa e kororo tahi nei tāhu.
1: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre he rereke te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori whāngai tamariki, engari tērā pia he rereke te āhuatanga ki tō te ture. He rereke tērā?
2: He rereke no atu. E haraoki te mea aha koa me ki koa ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamarikira kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai ki te atawhai ki te whakatikatika me rā tu ahuata ko te whānau ki ho ki te mea nui nui na wātu ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna ana ko te whānau katoa tērā nā i nai nei kua hua kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōruru. I te wai, neke neke ai te ruinga o tātau ki ngā taone, ana ka tīmata te rereke haere o hene i tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori kia rereke, engari nā te āhuatanga rereke o ngā taone i te wā, ngā wāhi noho rereke anō tērā rā he tōru haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone he nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi ki te kore mahi o kore i ora te whānau he rera ka puta ngāra paku raru raru nei aho raru raru nui tonu ka rere ki anō ka tau mai ki ngā tamariki ana ka kimi ngā tīpuna kai te aho raru raru anō pe ngā tīpuna i te noho i te aho rere ki i roto i ngā taone wai ka mōhio hoeno koera te wāhi kua rere ki i roto i taku titiro nā te neke me ki nā te huri haere o te ao ana ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i te wāi hau e tipu ake ana te huri atu mā ngā tipuna e ata whai harātau mokopuna eri ko te mea hoki i ki ake nei au ko tamariki haere ngā tipuna o ene i rā o e tahi kai te mahi tonu nā reira kā reitiro whai wāhi ki te noho ki te kāinga koeira te mahi he tia ki ngā mokopuna anā pera anō hoki ngā mātua kua tamariki haere kā re rātau he tino hia hia kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātau tamariki e ngari kai te whakawhiri nā ki tono atu e tahi ki ngā tīpuna hei tia ki mai ngā tamariki.
1: Mm. I runga i tāua kōrero anō, ko au tētahi i inoi mai o kumātua kia hoatu au i taku tamāhine ki a rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihiti ana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
2: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Aha, kua kuai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, i roto i ngā whakaaro te tangata. Nā reira ka... Me he mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe rata ko whakaut. Mm. Engari kāre hoki e tae e ngā mea pēne iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti. E, me ata aroha koe ki tō mokopuna.
1: Mm.
2: kai a rātau tono no, te tikanga i nāia nei o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. Iahu mai i ara hatau nei tamariki.
1: Mm.
2: I ara hawa nei huna. Huna ko te mea aroha ke, ko te tamaiti ko ngā tamariki ra, ka tīmata mai hoki, i te kore tino mohi o ko wai rātau, ko raru raru anō rātau te wā, ka tipu hare ke rātau, i ko nā kimi hare ko wai rātau.
1: Mm.
2: Nā re paitona kiau nei ra mea ki te, a ta noho pea ngā pakeke o nāinei ki te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare tia mai ne e koe, i whakapua ki tia mai ne e koe ngā tīpuna me ngā mokopuna.
1: Mm. Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki, i a koe e tipu haere ana, ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari, i ēnei rā, kua huri te ture ki a kore e tāia te patu tamariki, me te whakatikatika a whānau, pērā i ngā rā o mua, ki au nei whakaaro, he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
2: He aranake mō ngā tamariki Māori, engari koe nei hoki tātāua kaupapa.
1: Mm.
2: Mō ngā tamariki katoa, engari mō tātāu tamariki mokopuna. Ai, he raru, nā te mea katoa i atu rātau ki te rātaha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātau ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā a o rātou mātua, a o rātou pakekera me pērā te kōrero. I a rātou ko whakawhirina ki atu ki rātou ki te ture Pākehā rā. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu i te tamaitira i ngā mātua, kawehe atu i ngā tīpuna. Ko te tika ngā ke hoki o te ture rā, he tia ki mai ngā tamariki rā, kai tūkino tia rātou. Engari, kai te ahua ko te tikere, te haere nara nōku i ni whakaaro. O te ture rā ki te whakamaori taga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe, he pātu tōringa i te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhiatua a te kōka, a te tipura raine iaia. Me pērā te tahi wāi. Ka ngaro te rāhuatanga te awhiatu i te tamaiti.
1: Ka pai. I kōrero koe mō rātou te rapanga tamaiti kei te ngaro, kāore mōhio kōwai rātou.
2: Ai.
1: Tērā pea he rongoā kei a ngā mātua tūpuna, te whakahoki i ngā mokopuna ki a rātou, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātou, kōwai rātou.
2: Hoki te rau i te ngā tīpuna, e noho whakamuri ana, e kore no ngā mātua o ngā tamaiti rei tino whakae. Mā ngā tīpuna hei, e tohu tohu paku atu nei. Ko ki tau tērā huatanga. Ko a hua me pene te koro, ka hua pāma mai, te māma te kōkau te tamaiti ra ki te riro, ki te hia hia te tana tīpuna, ki te kōrero atu ki aia, ki te whakatika atu ki aia. Engari i runga hoki te whakatika atu e hara te mea ka are te tipura rai te aroha atu ki te tamaitira. Engari ko koera te wehenga o te tipuna hi te kōkā o te tamaitira ki tāku ki te ko ka whakatika te atu te tamaitira ko paku nani ko whakaaro te kōkā o te tamaitira. Ka rehe wāhi ki te tipuna, nā ku kia te tamaiti. Ana hei reira ka hua raru raru, te tikanga rai kōrero nei tāu.
1: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
2: Ai rai, engari kai kune hoki tātou, e kōrero whānui ana ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
1: Ai.
2: I roto ngā tohu i ngā kōrero. O eni rā e kōrero ra tātou mati whānau hapū iwi. Nā, pe e mea kai te kōrero pērā tātou. Ana he whai wāhi ana tātou i e rā huatanga katoa pērā no ngā tamari ki ka whai wāhi i te whānau whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei nā rāua ki hoki te mutunga ake, kei a rāua te kororo, kei te kōkā, kei te pāwhārai nei. Me he mea hia hia nai ki ata whaita mai tana tamaiti ana tamariki rāne e ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua. Me he mea ngā tīpuna nā ki te whakaro ke hia hia nā mātau ki te āwhinātu te tēki a mātau. I a mātou mokopuna ara ko haere atu. I ngā nāne kua hōrereke, kai te mōhiora kua kua hōrereke paku ake. He huhua ngā whakararu wene rā, nā ngā mahi, nā ngā rā te āhua o te nui, o he moni toru rā te tahi raru raru nui rā wātu. E ri koera ngā whakararu o tēnei, o nāne nei kā pērā pēr te whakaro, o e tahi o ngā mātua o ngā tamariki nei kai a māu te kōrero whakamutu kai a mātou kāri a koutou nā māu hake o ngā tamariki e nau ka puta mai e rā whakaro kā hua raru raru a tātou tamariki menga me te ahua tono te whanaungatanga i wāinganu i te whānau. He nui hoki kai te nui tonu pe ngā tīpuna e kai e tino kai ngā kauana ki a rātou mokopuna kai hoki ka mōhio. Eri tako mōhio kai te nui tonu. Engari kā rei i te tino rite kai te mōhio kā rei rite i nāine i te wā i āu e tipu a kiam.
1: Kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua oe nei rā me ki.
2: Koe nei rā te tahi mea nui rā wātu. Ko te tahi wāhanga hoki kā rei e tae rātau te whakaaro ake kei te kaharawa te pehi mai o tērā anei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōkā ka toro atu hei ako mātua hoeno koera nora te tahi wāhanga engari he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kei runga i ngā mātua o enei rā ko te kore mahi ko te whiwhi mahi engari kāre enui ngā hue puta mai na ngā muni rāne, ngā haraine, ko te kāi ngā noho, ko te uera me katoa. Ko te nui o te uto tēne ime o tēna, he whakararuraru i te hine ngaro o te kōkā me te pāpā hoki. Ara koeira noho ki te tai wāhanga nui tuna, me kai te noho tahi tuna te kōkā me te pāpā, kā re rāne, ka pai kā. Te rāpe ka toro atu ki te tipuna, ki ngā tipuna.
1: Pēhea te taha ki ngā tamaiti, wā rātau oranga me ki tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki, tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki, hahau whakaaro mō tērā.
2: Ke tino rere kēra i ne rā ki ngā rā hōmua. Ka rido tuna hoki mā ngā pake ki e whakatikatika. E gari i ne wā, ka re te ture e whakaai ki tēra. A ko e tamari ki tuna hoki kōro rā ke rā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tēra i te ture. Anā, ko ngā tamari ki ka kataka ki roto i tērā ahuatanga, ki roto i tērā ruraru. Hoi no, kāre tino, kāre pē rātau rungo i te aroha i puta mai ngā tīpuna, i o rātau mātua tono nāre, wai hoki ka mōhio i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinga i tīpu ake ai, i nā tamari ki roto. Engari, he kore tono nāre whai wāhi ki te ki ata whaitia rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, tako mōio kai te mōhio no koe, ko te tangata i ata whai, ata whaitia ana, e ona mātua, e ona tīpuna, te tamaitira, kāre tino uru ana ki roto i ena ahuatanga. Anā ki te hoki mai ki tērā ahuatanga, ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
1: Ka pai o kōrero.
2: Ka nau te mōmua i te pakautu tō pātai.
1: He pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātau i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna kia mātau. Hahau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātau i te mea kua kore e rā mātauranga, kaore anō kua riro kia mātau.
2: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngākau aroha. Aha kua, he tamariki, he pakeke, he kuia, he koraua. Kai roto tonei te tangata te ngākau aroha. Nā, koeira te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, mana tonu e whakaputa tērā aroha i rumai te tamaitira. Raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tāna tipuna, ki tāna kōkā, ki a wai ke rāne. Ka rongo e te āhuatanga, te mahana me ki o te arohara. E gari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā āhuatanga me pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki a koe he tamaiti he pakeke rāne ki te kimi e tahi āhuatanga. Tērā pē e puta mai ai tau a wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E gari ka koeira hoki tako whakaro. Karere ke tonu i e nei rā. E gari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. Tau a me ki e nei ko te aroha i te tamaiti. Ka hoki tonu mai. Ka noho ora tonu tērā wāhi.
1: I runga i taua kōrero anō mō te āroha, te ngākau āroha, kua tai tātou ki te wā He nui te hutu o te kai, o te pinehene, o te aha, o te aha. Kia unai whakaaro, mea hata atau ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā uaua me ki.
2: Aha ko pihea, me pini te kokoro. Aha ko pihea te kororo mō ngā kai tika, mō ngā kai he. Ko te mea nuida wātu, ko te ata whai i te tamaiti i ngā tamariki. Ko te poipoi a rātou, ko te awhi a rātou, ki a mui o rātou, kai te aroha pai te a rātou, nā ka whāngai atu ki ngā kai, aha koa, ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu ka hoki, e kawe noa ki ngā kai, tere nei te puta mai, me pērā te kōrero. Aha koa, kāre pēr tai a te hoko ia wā, ko ngā kai he tino tika ana. Eri ko te mea nui ke kia ora te tamaiti i te kai. O hoki e tukuna kia tino nui na wātu e gari kia, ko te mea nui ke kia mohio kai te ora te tamaiti rai. Ngā tamari ki rai te kai. Ka rau e ki atu, ka ue kai tine i kai, ka ue kai tira kai. E gari ko te pura ke te mea nui kia ora
1: Tika tau. Me te mea no e te whaia, he kōrero whakamutunga tau mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wangawanga ana, noho pōhehe ana, mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti, me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wau ki a rātou.
2: Ara ka hoki anō rā hapu kōrero i te kai tēnā kō kā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, ka hua ki nāti me pirata kōrero ki ngā mātua, ka hua ki nāti te tatau ki ngā tipuna, ka tahi ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tēnā momo aroha. Ka hua ki nāti te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō. Kei re kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira. Haunga te taha kai. Ki te pērā, ki te mōhio te whānau, mōhio pai ki ngā tamarikira. Ka hara mai i ona wā, me e tahi kai anō. Koe ra hoki ngā tikanga, ana ka haere atu me ngā kai. Hei ata whai, hei awhi nātu. Ka re hoki e haere ko koe anake. Koe re hoki te tahi tika ka te ahua ware ware haere. Ha ko nou tonu nā tonu te tamahine. Te kōtiro te aharaine. Haere te koe me tāu prao, tāu aharaine. Pera ai hoki ngā paki. Ka haere te me te tahi, e areira tātā tālātai kōro. Te tahi paku kaini. Koe ra te kōro. Koe nei. Kare, koe re rata ko pōroro i te huma kei te whakarongo mai. Kei re rata tonu te huarahi e hoki anoi tātou ki te karangatanga whānau e noho whānau tika ai tātou. Mā te ata whai tono tētai, engari te kite atu ngā tamarikira e ata whai tia maina e te whānau whānui. Koe ra te tīmatatanga, koe ra te wāhi kei te ahua ngaro haere.
1: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki ana e ko pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero hei kai mā te hine ngaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana, i tō rā, nā reire e te iwi ko mārire kuke tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou. I runga i te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei,

0: qua cuore lo paghi a per amata e dinaira ni tonu. No reira. Tera po he tera. E hara I te tangi weto, he kaha, he iwi pakanga, he tūturu, ki te kaupapa, aha, kua te, aha, ko te kaupapa, te mea nui. Tēnā tātou.
1: Tēnā mō, kia ora, tēnā iwai.
2: Ngā mau kē tō wehi.
1: Tēnā ranga tiratanga.
3: Kā rā koe, Robin.
1: Te haki, wang.
4: He iwi tangi weto e, te iwi Māori e, tangi ana, tangi ana. Uka, uka, uka. Haere tonu e te iwi. Anna, e tino tautoko anau, I oku huanei, e pakanga tonu ana ki tēnei o ngā tohe, he iwi tangi weto, te iwi Māori.
0: Tika.
4: Kei te whakaaro koutou kāre nawhi ngā pūtea mo te whakatau I wainga I te kāwana me ngā iwi.
1: E mea ana koe kāo.
4: Oh, e mea ana koutou. Hei aha te pakanga, kei te poro tehi koutou mo ngā mea katoa. Ai, mai te rena
1: te mea haramata I te tangi
4: weto. Tai rano ki rakti ura, tai atu ki te paremata, tai rano ki ngā ture katoa. Tā mai ngā ture, tētahi ki ohone ki, kai te tangi kautau. Uka, uka, uka.
2: Tēnā koe, Robin. Ai, uka, uka, uka.
0: Uka, uka.
3: Tautoko ana au I ngā kōrero aku hoane. E haramātau I te iwi tangi weto.
2: Ai.
3: Me perei pia te kōrero. He iwi koi kē tātou.
2: Tēka.
3: He iwi koi ra wātu. Oh. I pakanga mātou o te whenua I riro I te Pākehā. Horeire, I whakaro ake mātou, me pēwhia ai tātou e whakararuraru I ngā hira kapo o te Pākehā.
2: Ai.
3: Me tangi pia, mā tērā pia.
2: Ai.
3: Ka whai rātou I tātou I hia hia nei.
2: He tangi pakanga.
3: O te Māori pērā.
2: He tangi pakanga.
3: Ka tangi mo te teiwā apoto. Ai. Mō kāroha mai te Pākehā kia mātou. Ka tangi pakanga.
2: Ah, nā.
3: Nā mātou.
4: Hei ngā kope tonu.
2: Tēnā pai o te rautaki.
4: Hei ngā kope tonu. Hei, kare ngō kua mutei. Kare ngō kia tangi tō where.
2: Oh, haere tonu.
3: Hei te mea kāre mātou I te iwi tangi weto. Kāre au te tatari ke tangi rāno mai te pere.
2: Tēnā mātou. Hei,
4: hei, hei, hei, hei,
2: hei, hei, hei, hei,
4: hei,
1: hei,
2: hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, I tēnei taha.
4: Kei
2: te mōhea ke koutou, e hara tātou te iwi Māori, te iwi pakanga. Kāre u te mōhea, e ahu mai ana o kōrero I hea. Tā tere nā te mea ko tō tūranga, he tūranga I ahu mai, I te whakataunga o ngā kreme tiriti o Waitangi.
1: Hare, hui, kāre rā te whanga.
2: Noreira, me ana koutou, ko te reo,
1: tēnei ture mo
2: te reo, tēnei ture mo te reo,
1: I ahu
2: mai, I ngā pakanga a te iwi Māori, kia tūmai, kia mana mai te reo ki tēnei whenua, e whai tūranga mahi ai, ko tētahi o koutou, I te roto I te reo Māori. Noreira, me kore ake te iwi pakanga, te iwi whakai, te iwi toa, I whai mahi ai koutou.
1: I me te ki.
2: Nei mea e tūnei, e hara I te mei taka noiho mai te rangi. Kao, I hua mai, I ngā pakanga, I ngā papai, a o kutu tibuna.
0: Haere he whakatupuranga, he pakanga te mahi, kai hea tērā whakatupuranga nāinei, kua mate. Kai ngā urupā, ki katoa anō tātou urupā, I te iwi whawhai. Engari anō te hunga, e whakatairanga ana I tēnei mea I te whawhai mo te kaupapa tika.
4: Kōrero.
0: Ko mātou e nei. E kaue atu nei te whakaaro ki a koutou. Hei aha te tangi weto. Ai. Hei aha te, tangi weto. Hei aha te whakataruna he tangi weto katai ka whawhai. Kāre he hua o te rā mahi. Ko te Māori e ki ana homai tēnā, homai tēra.
1: Hangai he piriti.
0: Nāku tēra, nāku tēra, nōku tēra, nōku tēra. He āhuatanga tēnei e whakapōrangi ana I a tātou Māori mā. Me hoki tātou ki o tātou.
2: Whakapōrangi ana I ngā Pākehā.
0: Ka whakaaro o tātou tupu. Puna I kī rā, mehe mea e hiahi ana koe ki te tangi, e hoki koe ki te kāinga. E hoki ki te kāinga, whakatau ki tēnō tawhito tērā, kāre pēr ki o te hiki rongo.
2: He mihi nui tēne ki ngā kapa e rua e wama, engari ātu whakaaro, he iwi tangi weto te iwi Māori, kā tahi rā hoki e wama, engari mo te wāpoto nei, utonu mai, he mahi tonu kai te hāre, a muri ake I ngā whakatairanga, kia mau tonu mai. E te tī, e te tā, hoki mai anō ki Pukuhohe. Ko te tupuna ko ia I rawa ki a koutou te wāhanga tau, tohe tohe, engare, ko tahinoi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tī.